0: Il tuo bimbo è stanco dei soliti giochi? Comprigli Giustizia Infinita 2 e vedrai. Giustizia Infinita 2 ha regole più semplici. Potrai divertirti con le truppe speciali, i bombardieri, i profughi e un petardo gigante per gli effetti collaterali che può essere utilizzato dopo soli 10 minuti dall'inizio del gioco. Dagli stessi creatori di Petrolio, Giustizia Infinita 2, un gioco Ecstasy International.
1: Anh không chết đâu em, bài này ba mới sáng tác sau này. Và chồng đây là bài của ba chồng và mới sáng tác sau này. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho con dâu của chồng giả đứng cho. Thế đây là con dâu thì có thể nhận quà không ạ? Vẫn dành một món quà nhé. Cảm ơn chị. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm một đoạn nhạc nữa ạ. Và chúng ta nghĩ rằng đây sẽ là một đoạn nhạc rất thú vị.